0: 私は日本愛知県から来ました中島美子です。あなたが聞いているのはあなたの放送局 FM88.7 です。ご一緒に文房電台 FM バッバーディアムチ
1: 有朝为世界新高大地标的建筑，对外观和建筑结构，虽然看出伊复杂的程度，而且内部拢无牛条个直角，除了艺术表演之外，建筑本身嘛真富观赏的价值。这就是台中大剧院，时间正是半夜3点，你所收听是飞鸿广播电台 FM88.7。

0: 私は埼玉県から来ました秋元奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 声をミコンプー電台 FM パッパ電池。
1: 五一户里的沙邦嘎是波豆比如的波刀顶向来一个三元出名，有高丸、酱丸、阿个肉丸，你个的菜饭也真好吃。这当中是泡饭四点，你所收听是 FM 88.7 欢迎广播电台。

0: 听歌学习当中要听的这首歌就是哦，我细汉时阵哦，常常听的歌曲。啊，这首歌非常之好听，但是我听到是国语版的，就是这个林淑荣唱安娜。啊，咱今日要演绎的这首日语歌曲叫做
1: 我是叫做安娜开放的，
0: 就是安娜的假匪乐团。欢迎一个是安内哈，我阿丹这当中就来演绎的这首歌曲啦。
1: 安娜，お前の愛の火はまた燃えているかい？
0: 安娜的爱灯还可以烧不？
1: 寒い夜だった。すごく悲しい。
0: 曾经是一个吼寒夜，欢乐的悲伤。
1: 一人きりの中で生まれたった。
0: 这是结晶孤单的等等的暗影。
1: 期待の顔、予期者は。
0: 向北的夜行列車。
1: 俺の奈良の心のようにすっぺり泣いてた。
0: 意外心肝中で好。
1: つまりお前がよこし頼り。
0: 手当中にほわちで消し。
1: たった一言だけ寂しいって言っていた。
0: がまじく寂しいしょぼ。
1: あんな、クリスマスキャンドルの火は揺れているかい？
0: あんな、圣诞的蜡烛的灯还在亮。
1: 安娜，お前の愛の火は。
0: 安娜，你爱灯。
1: また燃えているかい？
0: 还在烧吧。
1: 眠れぬ夜をいくつも数えた。
0: 正流无数的金牌的暗影。
1: お前のことを忘れはしなかった。
0: 未来记得你的代志。
1: それでも一人で生きて行こうと。
0: 就算我是安尼一个人，嘛生活得去。
1: 伸ばせば届く愛を。怖かってた。
0: 可能甚至当中的这份爱，我感觉真惊吓。
1: あんな寒くは冷たい。
0: あんな冷も。
1: お前を包むコートはないけど。
0: 虽然无会当甲你吼包上的大衣。
1: この手で温めてあげたい。
0: 但是我想要用这双手来把你温暖。
1: アンナ、クリスマスキャンドルの火は燃えているかい？
0: アンナ、圣诞的这个哦，这根还搁在烧不？
1: アンナ、お前の愛の火はまだ燃えているかい？
0: アンナ、你爱的灯还搁在烧不？
1: 二人で泣いた夜を。覚えているかい？
0: 你敢买过别人两个人美好的暗暝？
1: 分かち合った夜の。
0: 他们相互冲突的晩。
1: 滲むように消えたけど。
0: まさに像彩虹的感觉消失啦。
1: 思いのもとに今帰ろうとして。
0: 这当中我都等起你心头顶。
1: 今夜俺は旅を始める。
0: 今夜我旅程马上要开始啊。
1: クリスマスツリーに頼りがともり。
0: 圣诞节的一天，灯光明亮。
1: みんなの笑い声が聞こえる頃。
0: 听到大家笑的声音。
1: 安娜，お前に会いたい。
0: 安娜，我想要见你。
1: 燃え尽きたろうそくに。
0: 伫个烧起来蜡烛之前。
1: もう一度二人だけの愛の火を灯したい。
0: 想要再一次点灯，就感觉属于咱两个人爱的电话。
1: 安娜，クリスマスキャンドルの火は。
0: 安娜，圣诞的这根。
1: 揺れているかい？
0: 安娜，圣诞的这根干嘛搁在摇嘞？
1: 安娜，お前の愛の火はまた燃えているかい？
0: 安娜，你爱的灯还搁在烧不？哦。啊，这首歌曲非常的长哈，但是哦，那么音乐家讲哈，这当中来听一下这不同款的，是台语版的《江辉早前》所唱的《安娜》。